to le anu ti siju anu wo eda papa julo awon to ba bere anu latodo re oba ta anu re gbaye to be ge ti olopin wa pon leta nabi ni waju e wallahi fe to ni sa